0: ους μπόνους, ούμα του μάτζου μόσες νέγκες, κάτω σε πληρώνει κάτι, ούνες ζήντο, λες κάτι στανάνες ή κιομπίλ, σαν αφού νου χάμπα, step by step, που γλυζίζει το λες, εμπληρώνει, εμπόνους σε σέσαι σα τσόμπα, ή κάποιοι τσίζε, φνάβες καλέξον. Λοιπόν, κουλακόκτρα σε στότο, νομίζω τέτοιο μου το ακόμα σε στότο, είναι τροπίνη, νομίζω μόλι, μου θα πας στην κόκτρα, τον πόντσαν. Γουζε, ο μου του αγγένα γλούντου, τραμπ να κουμπτά πως ο ξάταζε, μα τσάταν, μου του γένα, είναι του εν άιαζε, ο του γένα γύπη. Λοιπόν, αλλον, δέζει, εσέζει, τον σε στότο, λέζει, έζει, λίμα, ζα, ακούλου, εμψάτο, νομπλελουάν. Ukamose kushatwa nje yabona lona ngoba umuntu esifazane vele liyamjabulisa igama lokushada ajajuliswa yiloo nto yabona so kanti kunala abefuna badlule khona nomuntu wakhe bangakwenza lokho kuyaba on the way emshadweni noma ebudlelwaneni sekuney'nkinga omunye useyithola akasekho happy emshadweni azabala kushe eminyaka ukuthi khona sekuneminyaka engaka emshadweni angikwazi ukujabula uzothi ukuthi ayiqaleke lapho ekutheni najabulile iqale lapha la kwafuna baqale khona badlula khona edume imoto the edume imoto yayisuswa ibona loo nto iloo nto sisidoda engibuka ukuthi mina kulo budlelwane bethu bantu besilisa nabantu besifazane bulimala lapho ngiyabonga sisidoda ngiyabonga yebo khona bazokujaja abantu kodwa ekugcineni kufuna nibheke ukuthi ilimalephi la ilimale khona check ukuthi siqhuzukephi la siqhuzuke khona yabo ungayibuki usuwumuntu omoshe isikhathi kanti awubheke ukuthi iqalephi inkinga ngiyabonga sisidoda
1: Shumi nantathi mzuzulu bumbeni hora le shumi kumsakazi zilomzansi ku 98.0 FM. It's 13 after 10 lago 98.0 FM. Yabona ke khona imessage engijabulisa la uthi mdodo siyabonga yo yazi ngavuka embhedeni uma ngizwa lo sisokhulumayo uthi ngino 50 years bengithi sekuphelile ngami God bless you ngiye IC6ers ay lalela yabona njengoba usuvukile embhedeni ngicela ubheke uthi uzoqhukani kusasa bheka ukuthi uzogqokana bheka nje ukuthi uzogqokana kusasa le nto yokugqoka-ke awuyithathe kumina-ke manje uyangizwa ukuthi ngithini ngeke phela uhlala ubathola inkosi yami namhlanje unkulunkulu jesu hhayi ngizophuma lalela-ke ma umuntu othanda ukuswenka kakhulu ngolunye usuku iba kahle nje casual smart but be neat and clean uyayizwa loo nto abanye abantu baya overdo things baze bagcine basabeke ukusondela kubona uyayibo loo nto yazi ukuthi mina ngiphila nabantu ongathi uqhamuka wena they have known me for years uma ungaqhamuka wena uthi ha sisidoda ungijabulele hayi budoda wethu wazi lo mzansi bazokukhamisela nje bathi wazi lo mzansi abangazi nokuthi ngumsakazi uyangizwa ngithini kwani abayothuka ngawe nje intombi usuyiqhamukela na ukuthi in ngani ngoba kunalento eyenzakalayo awubatholi abantu uma uzoswenka kakhulu wes bakusaba bahambele kude nawe bona moto iza ngami buyishiye shiye noma uze ngayo ufike uyipaye samwe angeso wambeke mtamali beshithe kuleli wambe izwa ngami ngalolo sokuhlaa mntu othi ugqoke uluphaca angazi ngabe ngihambe nangenyawo kuthothi ugqoke uphaca uyazi-ke manje ukuthi la nkosi impela uhlangana nayonke insizwa-ke ayikho ezosaba nokusondela kwena ngoba phela nawe uma usohamba ngale ngovungovu yale moto yakho angisho ukuthi phela yimbi inhle bazosaba nokusondela kwena besaba le moto ungayiphathi nokuthi uhamba ngayo-ke